За ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: «Помилуй нас, Ісусе, сину Давидів!» Коли ж він увійшов у дім, сліпі підійшли до нього, і говорить їм Ісус: «Чи вірите, що я можу це зробити?» Вони говорять йому: «Так, Господи!» Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: «За вірою вашою нехай буде вам!» І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус суворо: «Пильнуйте, щоб ніхто не довідався!» Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі тій. Коли ж ті входили, привели до нього чоловіка

0: και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, Βος ημίν σήμερα, και άφεσιμήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίελου τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і навіть і віків. Амінь.
2: Амінь.